či doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď nastavila,